0: Room FM.
1: Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće, mislim Bože ne kradi što naumi.

0: Tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: Na vama je samo da odvrnete te zvučnike, da pucaju flusteri.
2: Ali nema mi to smisla, ok, oni su sad rekli da će se hrana zvat po njezinom obliku.
0: A da?
2: Da bi se zapravo svaka naša hrana trebala zvat po obliku.
3: Kako bi nazvala bananu?
0: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, ljudi.
0: 6:59, ma 7, ajde, zaokružimo to.
1: Hoćemo odbrojavati, evo, 10, 9, 8.

0: temperature, valjda će onda biti bolje.
1: Budim se ja svaki dan na obe noge, pa ti to mješavina, znaš, malo ovo, malo ono.
0: Dobro, bitno da smo tu i da pravimo...

0: Ostani dalje uz jutro na Rum FM-u.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda.
2: Spremate se reći sudbonosno da. Veliki dan, pun emocija i trenuci koji se pamte cijeli život. Rum FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici rumfm.hr ili nazovite na broj 099-33-81-295. Rum FM, radio koji slavi s vama.
0: Jutro na Rum FM-u.

0: Dino Merlin Rudar.
1: Tako je, 9. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Zašto smo ovdje? Ovdje smo zato što se danas obilježava jedan poseban svjetski dan. Zašto kažem poseban? Zato što ja mislim da mi danas kao društvo ne bismo mogli bez ove stvari.
0: Da, ali koliko nam koristi, toliko nas i uništava, tako da.
1: Da, nekako je dvosjekli mač 50-50, ali da, zapravo danas se obilježava svjetski dan društvenih mreža, pa smo odlučili provjeriti kakve su navike naših slušatelja. Inače, društvene mreže danas koristimo za apsolutno sve, za ne znam, pronaći neki fini recept, za dopisivanje sa našim prijateljima, glazba, vijesti, sport i tako dalje.
0: Dobro, to je zamijenilo nekadašnje novine, evo recimo.
1: Da, neke...
0: Samo što u novinama nisi mogao onako nekom nešto lajkat, hejtat ili itd. onako, a sad možeš sve.
1: Da, neke otvorimo samo na nekoliko minuta, a neke nas prevare pa ostanemo na njima.
0: Dobro, koliko voliš društvene mreže?
1: Pa ja volim, jer se moj posao možda malo i veže uz društvene mreže, pa sam i primorana neka čak biti na njima kad mi se možda i ne da, ali nije onako, znaš, da u slobodno vrijeme puno provodim vremena na društvenim mrežama.
0: Da. Evo, ako mene pitaš, ja ih imam, ali najradije bih sve deaktivirala, vjeruj mi.
1: Pa napravi to što ti
0: spričao. Pa ne, potrebne su mi, mislim, moraš biti ako si... Na bilo koji način želiš biti aktivan, jednostavno društvena mreža ti je potrebna, ali da mi trebaju baš u životu i ne trebaju, evo, najiskrenije.
1: Da, nije baš nešto što možda rado biraju starije osobe, možda se ipak više bacamo na novine. Nisam mislila na tebe.
0: Ti mene od ranog jutra častiš, Kasandra.
1: Nisam mislila na tebe, ne znam zašto si se pronašla.

0: Andrijana i Srećko, Kasi i Daniela.
1: Tu smo, dobro jutro.
0: Započeli smo, dobro jutro, započeli smo danas. Danas je taj neki ko svjetski dan ili društvenih mreža, pa evo krenuli smo s tom temom, a možemo i nastaviti.
1: A zašto ne? Pogotovo kad evo imamo i jedan odgovor od naše slušateljice, kaže Bog cure. Inače pitale smo vas koja vam je zapravo omiljena društvena mreža i koja vam onako najviše vremena oduzme.
0: Da, ne samo u eteru, oprosti, imamo objavu na... Gdje imamo objavu? Na Facebooku?
1: Objava stoji na Facebooku, možete nam pisati naravno svoje odgovore, možete nam pisati to i putem WhatsAppa. A jedan od odgovora je, kaže, meni je najdraži Instagram, tamo najviše pratim ljude koje znam i volim, pogledat fotke i putovanja, ali iskreno najviše vremena mi ode na TikTok. Ja mislim da zapravo svima nama ode najviše vremena na TikTok. Zašto? Kaže,

0: Da, ma znaš što, onako listaš, evo bar moje nekako iskustvo i onak nakon nekog vremena onak dođe ti fuj više onak, jer zaista onako masa gluposti se tamo može vidjeti. A mislim, ja ima i korisnih stvari, ali uglavnom su gluposti, tako da...
1: Da, onako scrollaš 3 sata, onako sam sebi kažeš, daj, ajde, sad je više dosta, pretjerao sam.
0: Da.
1: Da, zato evo, možete nam i dalje pisati, zapravo tek smo temu i otvorile, čekamo vaše odgovore. Zapravo i zanimaju me odgovori, evo za sad je nekako TikTok vodeća društvena mreža u našim odgovorima, ali tko zna, možda bude i još koja.
0: A da, oni mladi će reći onako, joj super, on 6-7, sve 5, a ovi drugi će reći onako da je to sve jedno veliko zlo.
1: Da. Idemo dalje, Jenan Lončarević i sve moje ljubavi u 7 sati i 49 minuta.

0: Željko Samardžić, 9:40 i koliko, 6:07, imamo mi jedan sočan trač za vas.
1: Spremite se. Dobro, nije trač za koji zapravo možda ne znate, ali ajde, ako niste ovih dana bili na društvenim mrežama, by the way, danas je svjetski dan tih društvenih mreža.
0: Kako prigodno.
1: Kako prigodno, da. Ali u slučaju, evo, da niste vidjeli,
0: netko nam se ljubio na estradi.
1: Da, i to na Brodu.
0: Jedna pusica je pala, onako mala slatka.
1: I to video je bio objavljen na storiju i onako nakon nekoliko trenutaka je izbrisan.
0: Jedna osoba je vidljiva, druga je neidentificirana trenutno, nismo baš sigurni o kome se radi.
1: No možda oblik nosa i prsten na ruci je možda i otkrio o kome se radi.
0: Nije valjda udana.
1: Ajde, sad smo, nije, nosila ga je na kaži prstu, to je ono više kao modni dodatak. Sad smo malo otegnule, inače radi se o mladom glazbeniku, svima poznat, naš domaćin ovdje, Jakov Jozinović i Džejla Ramović.
0: Džejla
1: dvoje
0: Ramović
1: povezuju ovih dana. Sad.
0: Da imaju duet, pustili bi duet njihov, ali nemamo pa...
1: A znaš kako, možda navikli smo već na one marketinške trikove.
0: Misliš?
1: Pa su možda ovo sad ovi neki glazbeni trikovi, ajde kao ali malo on, ćemo se poljubiti pa onda ide neka kičina.
0: Ali on već je popularan, sad jedino ako ona želi privući pažnju na sebe.
1: Oni su i jedno i drugo zbilja vokalno sposobni, jako. Džejla jako lijepo pjeva, ima onako maestralan glas. Jakov je evo tu sad izbacio i taj svoj novi album. Inače Ja za čuda letim pod nazivom, zapravo u nastavku i slušamo njegovu stvar Ja neću spavati, to jest nećeš spavati.
0: Džejlo, nećeš spavati.
1: Ali nas zanima što vi mislite, je li zbilja ta Džejla na tom videu ili je netko drugi? Ili ona Mary o kojoj svi pričaju?
0: Pitanje je sad.

bila nam je ovo Dara Bubamara u 9:56. Bome, bila sam vam i to ja u jutarnjem programu na Room FM. Družimo se ponovno sutra, ostavljam vas sa Danijelom i to punih sat vremena, odmah iza nje stiže i naš Mateo. Ljudi moji, čuvajte se vrućina, u ovom trenutku 30 stupnjeva, biti će to još i višlje danas. Pazite se i čujemo se sutra. Ajde, bok!

Bile su nam to Severina i Rozga. Rozga nam je u mladosti pokušavala biti balerina, pa je onda na kraju krenula u tu pjevačku karijeru, a za Severinu kažu da je zapravo još onako u školskim danima bila pravi performer. Jednostavno je to ženi u krvi i vidi se, evo i do današnjih dana onako karijera joj je, znamo i sami kakva. Čini se da idemo nešto malo lakše taktove trenutno. Vanja Laka, Toš, Katarina Živković, zaklali se, ali prije nego što nastavimo, trenutno u Virovitici je 30 stupnjeva, prometa ljudi moji ima, samo polako, znam da vam je vruće, eto, lagano.

0: Bila je to Teja Tejrović. Idemo sada na jednog Nučija i Olju Bajrami. Onda se, dragi moji ljudići, malo čujemo za kraj.
1: Šta ti pada na pamet, pa stalno pričaš o njoj?

Bolja Bajrami u 10.55. Ljudi, moram se odjaviti, moram vas pozdraviti. Zapravo onako ostatak tjedna ću vas ostaviti u sigurnim rukama Matea i Kasandre. Mi se čujemo u ponedjeljak. Ja se nadam onako dok dođem da će biti jej, onako Hrvatska je pobjedila taj Portugal i da ćemo svi skupa feštati. Što da vam kažem, onako čuvajte mi se od tih vrućina, čujemo se za tih par dana, budite mi dobro. Ljudi, bok!

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Imamo jedno pitanje za vas. Bez čega se ovih ljetnih dana ne izlazi van? Mi znamo odgovor. Bez dobrih sunčanih naočala. U Optici FET čeka vas širok izbor modernih sunčanih naočala s vrhunskom UV zaštitom. Zaštitite oči i izgledajte odlično, a uz to iskoristite i popuste od 20 do 40%. A ako vam trebaju dioptrijske naočale, ne brinite, kod nas možete besplatno provjeriti vid za naočale. Optika FET, vidimo se, Trg fra Bonifacije Gerbera 10, telefon 033 726 911.
0: Poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju, Rum FM.

Halis Bešlić i Hej noći, taman za kraj našeg druženja. 14:53, što znači da vas ja lagano i napuštam, barem za danas. Čujemo se naravno ponovno sutra. Ljudi moji, gledamo ovu vremensku temperaturu, to jest da, temperaturu vani 36 Celzijeva stupnja. Ništa, pazite se, čujemo se, ajde bok!

trenuci koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici roomfm.hr ili nazovite na broj 099 33

0: Room FM, radio dobrog raspoloženja.
1: Gledaš me kao da se znamo, stranca dva.

стал могуче. Невероятно. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.

Glasaj za svoj hit svakog radnog dana ekskluzivno na našem Instagramu. Pokreni se uz energiju Room FM-a.

Imamo jedno pitanje za vas. Bez čega se ovih ljetnih dana ne izlazi van? Mi znamo odgovor. Bez dobrih sunčanih naočala. U Optici FET čeka vas širok izbor modernih sunčanih naočala s vrhunskom UV zaštitom. Zaštitite oči i izgledajte odlično, a uz to iskoristite i popuste od 20 do 40%. A ako vam trebaju dioptrijske naočale, ne brinite, kod nas možete besplatno provjeriti vid za naočale. Optika FET, vidimo se, Trg fra Bonifacije Gerbera 10, telefon 033 726 911.

0: tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: Na vama je samo da odvrnete te zvučnike, da pucaju flusteri.
2: Ali nema mi to smisla, ok, oni su sad rekli da će se hrana zvat po njezinom obliku.
3: A da?
2: Da bi se zapravo svaka naša hrana trebala zvat po obliku.
3: Kako bi nazvala bananu?
0: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.